0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer.